sfinte în o cușilă, rovind iar da sorti în silă, el încă zis în ghetă, periând în un pe diseră, solit-o când vă sustăm, se zice din trinșeira.